سمعین، پروگرام صبح خیر میں خوش آمدید. مکالمے اور ترقی کے لیے ثقافتی تنوع یعنی کلچرل ڈائیورسٹی کے عالمی دن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آج کے دن یعنی 21 مئی کو منایا جا رہا ہے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر ثقافت خاص ہے اور باہمی احترام معاشرے میں امن اور ترقی لاتا ہے. کلچر ہر قوم کی پہچان ہوتی ہے. مختلف زبانیں، روایات، لباس، موسیقی اور کھانا ہماری دنیا کو رنگین اور خوبصورت بناتے ہیں. سمے دنیا مختلف رنگوں، زبانوں، رسم و رواج اور ثقافتوں سے سجی ہوئی ایک خوبصورت باغ کی مانند ہے. کہیں کشمیری ثقافت کی خوشبو ہے، کہیں پنجابی بھنگڑا، کہیں اردو شاعری، تو کہیں دنیا کے دوسرے ممالک کی منفرد روایات. یہی ڈائیورسٹی ہماری دنیا کو خاص بناتا ہے. یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ثقافت، زبان اور روایات کا احترام کرنا چاہیے. سمے جب لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، تو نفرتوں کی دیواریں کم ہوتی ہیں اور محبت و امن کو فروغ ملتا ہے. ثقافتی تنوع صرف روایات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ترقی کا بھی ذریعہ ہے. مختلف خیالات، موسیقی اور زبانیں انسان کو سیکھنے اور آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہیں. سمعین، آج کی دنیا میں مکالمہ اور برداشت بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہی چیزیں ایک مضبوط اور پرامن معاشرہ تشکیل دیتی ہیں. سمعین، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کے عقائد اور ثقافتوں کا احترام کریں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور محبت بانٹیں. دیکھیں، مختلف ہونا کمزوری نہیں بلکہ خوبصورتی ہے. جیسے باغ میں ہر پھول کا رنگ الگ ہوتا ہے، ویسے ہی ہر ثقافت اپنی ایک الگ پہچان بناتی ہے. دنیا ایک خوبصورت باغ کی طرح ہے، جہاں ہر قوم، ہر زبان اور ہر ثقافت ایک الگ رنگ کے پھول کی مانند ہے. جی ہاں سمعین، اگر سارے پھول ایک جیسے ہوں تو باغ کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے. اسی طرح مختلف ثقافتیں ہماری دنیا کو حسین اور دلچسپ بناتی ہیں. ثقافت جب ملتی ہے تو دلوں میں فاصلے نہیں بلکہ رشتے بنتے ہیں. سمعین، آگے بڑھنے سے پہلے ملاحظہ فرمائے ایک پیارا سا نغمہ.

خبرنامہ. انڈین آرمی کے ایک اطلاع کے مطابق غیر شادی شدہ خواہش مند امیدواروں سے ٹی جی سی یعنی ٹیکنیکل گریڈ کورس کی اسامیوں کے لیے درخواستیں طلب کرتے ہیں. اسامیوں کی کل تعداد 30 ہے, جس میں کور انجینئرنگ سول سٹریم کے لیے 8 اسامیاں, کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ, الیکٹرانکس انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ کے لیے 6 اسامیاں اور الیکٹریکل انجینئرنگ اور ایم آئی ایس سی انجینئرنگ کے لیے 2 اسامیاں درکار ہے. تعلیمی قابلیت میں امیدوار کے پاس کسی ریکاگنائزڈ یونیورسٹی سے بی ای بی ٹیک یا کمپیوٹر سائنس ان ایم ایس سی کی ڈگری کا ہونا ضروری ہے. عمر کی حد میں جنرل کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے عمر کی حد 20 سے 27 سال رکھی گئی ہے, جبکہ ریزروڈ کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے سرکاری ضابطے کے مطابق عمر کی حد میں چھوٹ رکھی گئی ہے. امیدواروں کو درخواستیں آن لائن جمع کروانی ہوں گی. درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ 11 جون 2026 مقرر ہے. مزید جانکاری خواہش مند امیدوار انڈین آرمی کی آفیشیل ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. ویب سائٹ ہے www.joinindianarmy.nic.in. سمعین, ویب سائٹ ایک بار پھر سے دہراتے ہیں, www.joinindianarmy.nic.in. ایس بی آئی یعنی اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی ایک اطلاع کے مطابق خواہش مند امیدواروں سے ٹریڈ فائنینس آفیسرز کے اسامیوں کے لیے درخواستیں طلب کرتے ہیں. اسامیوں کی کل تعداد 100 ہے, جس میں اسپیشلسٹ کیڈری آفیسرز ریگولر بیسس کے لیے 88 اسامیاں, جبکہ بیک لاگ کے لیے 12 اسامیاں درکار ہے. تعلیمی قابلیت میں امیدوار کا کسی ریکاگنائزڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونا لازمی ہے. عمر کی حد میں جنرل کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے عمر کی حد 23 سے 32 سال, او بی سی کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 23 سے 35 سال, شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 23 سے 37 سال, پی ڈبلیو بی ڈی کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 23 سے 42 سال, پی ڈبلیو بی ڈی او بی سی کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 23 سے 45 سال, اور پی ڈبلیو بی ڈی شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 23 سے 47 سال رکھی گئی ہے. امیدواروں کو درخواستیں آن لائن جمع کروانی ہوں گی. درخواست کی فیس جنرل, او بی سی اور ای ڈبلیو ایس کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 750 روپے رکھی گئی ہے, جبکہ ایس سی ایس ٹی اور پی ڈبلیو بی ٹی کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے درخواست کی فیس معاف رکھی گئی ہے. درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ 2 جون 2026 مقرر ہے. مزید جانکاری خواہش مند امیدوار ایس بی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. ویب سائٹ ہے http://sbi.co.in. سمعین, ویب سائٹ ایک بار پھر سے دہراتے ہیں, http://sbi.co.in. سمعین, یہ تھا روزگار خبرنامہ.

سامعین، شام کے 7 بجے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام شہربین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، 7:40 پر اردو میں خبریں و تبصرہ، اور رات 8 بجے وادی کی آواز پروگرام آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

گانا ہے آشا بھونسلے اور محمد رفیع کی آوازیں ہیں, شکیل بدایونی کے بول ہیں, روی کا سنگیت ہے. کون سے کلاکاروں پر یہ گانا فلمایا گیا ہے یہ آپ ہمیں بتائیے.

0: ہلو فرمائش،
1: کیسے ہو آپ؟
0: ہاں میں اچھی ہوں، آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟
1: کچھ گجرات سے، گاؤں کا نام نیا انجار، کچھ کھتری کالونی ایریا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ہے عبد القادر کھتری۔
0: تو عبد القادر جی، اپنے شہر کے بارے میں، گجرات کے بارے میں کچھ بتائیے۔
1: ہاں، ہمارے کچھ ضلع کے بارے میں بات کریں تو کچھ تو ایک بڑا ضلع ہے۔
0: کیا کرتے ہیں؟
1: بندیج ساڑی آتا ہے نا، باندھنی، وہی ساڑی بنانے کا کام ہے ہمارا۔
0: اچھا، تو یہ تو بڑی ہی کیا کہتے ہیں نا کہ سمردھ کلا گجرات کی،
1: جٹل کلا ہے، جٹل کلا ہے، جو تو کوئی نہیں کر سکتا، سیکھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، اور باریک دھاگے سے اسے رائی کی دانے کے برابر باندھا جاتا ہے، اور باندھنے کے بعد اسے ڈائنگ کیا جاتا ہے کوئی بھی کلر میں، جیسے کہ کپڑا سلک ہے تو سلک کا کلر چلے گا، کاٹن ہے تو کاٹن کا چلے گا کلر، اور اگر دوسرا کوئی دوتیان ہے یا کوئی ٹسر ہے کپڑا، دوسرا کوئی بھی کپڑا جارجٹ، تو اس کے حساب سے دوسرا کلر چڑھے گا۔ مگر کلر کرنے کے بعد اس کا جو گیٹ اپ آتا ہے نا، وہ بہت بڑھیا آتا ہے گیٹ اپ۔
0: لیکن اکثر کر کے دیکھتے ہیں قادر جی کہ جو بندیج ساڑیاں ہوتی ہیں یا جو اس کے شلوار کرتے بنتے ہیں، ان میں رنگ بہت جلدی نکل جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟
1: کیا ہے کہ سلک میں تو کلر کی گارنٹی بالکل نہیں آتی، ہیوی ساڑی ہوتی بھی تو بھی نہیں آتی، کیونکہ اس میں ایسڈ کلر کا یوز کیا جاتا ہے، اور یہ سب بھاری ساڑی

سات بجے حالات حاضرہ کا پروگرام شہر میں، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، 7:40 پر اردو میں خبریں، اور رات 8 بجے وادی کی آواز پروگرام آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

0: Şerbin ke samen ko ashfaq lon ka salam pache. آج کے خاص موضوعات ہیں شہر سری نگر کے مرکزی علاقے میں 60 گلدان چوروں نے اڑا لیے بانڈی پورہ حلقے کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے ایم ایل اے بانڈی پورہ کا الزام اننت ناگ قصبے میں میرج ہال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان اور سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کی برسی پر تقاریب کا اہتمام موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد
1: محبت وہی جو دل سے ہو بات وہی جو دل سے کہی جائے دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے اس لیے خائبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے خائبر سیمنٹ دل سے بناؤ
2: سنو نا سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں
3: تو روکا کس نے ہے ہاں
2: روکا تو کسی نے نہیں پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں
3: مجھ سے
2: تم سے تو اچھا بتاؤ پھر
3: آکاش وانی ہے نا میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے
2: پر اس سے میرا کیا فائدہ
3: دیکھو فائدہ ہے جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ
2: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاش وانی سے سمپرک کیسے کروں
3: بہت آسان ہے میں بتاتی ہوں نمبر نوٹ کرو
4: 9014 07 4 3 9014 07 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5: منز دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن زانکاری خطر کریو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ
6: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دا کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے
7: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ رکنا پڑے گا میں مدد کر کے آتا ہوں
8: رہنے دے بیٹا اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے
7: نہیں ماں ویسا نہیں ہوتا گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے یہ گولڈن آ رہے ماں ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی
8: پر بیٹا ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے
7: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا
8: اور وہ پولیس وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا کہاں سے لایا
7: ماں اب 7 رولز ہیں نو ہراسمنٹ مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے مجرم نہیں پولیس پریشان نہیں کر سکتی
8: سچ میں پھر تو بیٹا دیری مت کر جلدی جا
7: ہاں ماں آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے
8: شکر ہے اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی
7: وہی تو ماں پی ایم راحت علاج پہلے پیسے بعد میں 112 ڈائل کریں زندگی بچائیں
6: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دا ٹرانسپورٹ کمشنر جموں اینڈ کشمیر
0: شرمین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج کٹرا میں اکشے پترا فاؤنڈیشن کے مرکزی کچن پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا یہ کچن فعال ہونے کے بعد روزانہ 5,000 اسکولی بچوں کو غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کرے گا اس موقع پر لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ حکومت اور سماجی تنظیموں کے درمیان مضبوط اشتراک لازمی ہے تاکہ بچوں کو متوازن اور صحت بخش غذا فراہم کی جا سکے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بچہ غذائیت سے محروم نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اچھی غذا ہی بہتر تعلیم اور روشن مستقبل کی بنیاد ہے ایل جی موصوف نے اکشے پتر فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ ملک بھر میں لاکھوں بچوں کو روزانہ کھانا فراہم کر رہا ہے تقریب کے دوران انہوں نے اسکولی بچوں میں کھانا تقسیم کیا اس تقریب میں مختلف عوامی نمائندوں افسران اور طلباء نے بھی شرکت کی سمر شہر سری نگر کے مختلف مقامات کو غیر معمولی طور پر خوبصورت بنانے کے کئی ایک اقدامات سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت کیے گئے ہیں ان اقدامات کا بنیادی مقصد شہر کے اہم مقامات کی تزئین و آرائش کر کے انہیں مقامی آبادی کے ساتھ ساتھ غیر مقامی سیاحوں کے لیے جاذب نظر بنانا ہے البتہ इसका क्या कहिए कि एक तरफ इंतजामिया शहर का हुस्न बढ़ाने की कोशिश में लगा है तो दूसरी तरफ इस हुस्न का तहफ्फुज दाव पर है। इतिलात के मुताबिक जेहलम रिवर फ्रंट पर लगे 60 गुलदान कल दौरान शब चोरों ने उड़ा लिए हैं। गौरतलब है कि यह इस नौयत का कोई पहला वाकया नहीं है। एक रिपोर्ट के साथ इमरान नायकू।
9: शहर श्रीनगर में अवामी इमलाक की चोरी और तोड़फोड़ के मुसलसल बढ़ते वाकयात ने इंतजामी निजाम, निगरानी और शहरी जिम्मेदारी पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। ताजा वाकये में राजबाग रिवर फ्रंट से श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जानिब से नस्ब किए गए तकरीबन 60 लटकते फूलदान रात की तारीखी में चोरी कर लिए गए। फूलदान खसूसी स्टैंड और आरायशी बास्केट्स में नस्ब किए गए थे और रिवर फ्रंट ब्यूटिफिकेशन मंसूबे का हिस्सा थे। इनका मकसद न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा करना था बल्कि मकामी लोगों और

0: سیاحوں کے لیے ایک خوبصورت اور خوشگوار ماحول فراہم کرنا بھی تھا. تاہم چند نامعلوم افراد نے ان گملوں کو چرا کر ایک بار پھر عوامی املاک کے تحفظ پر سوالیہ نشان لگا دیا. مقامی شہریوں نے واقعے پر شدید ناراضگی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں, لیکن کچھ عناصر ان منصوبوں کو نقصان پہنچا کر نہ صرف عوامی سرمایہ ضائع کر رہے ہیں بلکہ سری نگر کی شناخت اور خوبصورتی کو بھی متاثر کر رہے ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر بر وقت نگرانی اور سخت کاروائی نہیں کی گئی تو اس طرح کے واقعات مزید بڑھ سکتے ہیں. واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سری نگر سمارٹ سٹی لمیٹڈ کے چیف انجینئر عبدالقیوم کرمانی نے بتایا کہ انہیں دوپہر تقریباً 2 بجے اس چوری کی اطلاع موصول ہوئی, جس کے فوراً بعد عملے کو موقع پر بھیجا گیا. انہوں نے کہا کہ پولیس میں ایف آئی آر درج کروانے کے لیے باضابطہ خط بھی تیار کیا گیا ہے. چیف انجینئر نے کہا کہ ان پھولدانوں کو بڑی محنت, دلچسپی اور اخلاص کے ساتھ نصب کیا گیا تھا. خاص طور پر اہم سرکاری دوروں, عوامی تقریبات اور شہر کی خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات ان لوگوں کے لیے انتہائی مایوس کن ہیں جو دن رات شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے کام کرتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس سے قبل بھی سری نگر میں عوامی انفراسٹرکچر کو نقصان بنایا جاتا رہا ہے. ان کے مطابق گزشتہ برس تقریباً 26 سے 28 مین ہول کور مختلف علاقوں سے چوری کیے گئے تھے. اس سلسلے میں ایف آئی آر بھی درج کی گئی تھی, لیکن اب تک ان معاملات میں کوئی واضح پیش رفت سامنے نہیں آئی. قابل ذکر ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران سری نگر میں عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. جہلم ریور فرنٹ کے زیرو برج سے لال چوک بن تک کے حصے میں بھی کئی مقامات پر توڑ پھوڑ کی شکایات سامنے آئی تھی, جنہیں میڈیا اور شہری حلقوں نے نمایاں طور پر اٹھایا تھا. اسی طرح مہجور نگر میں قائم پیدل چلنے والوں کے فٹ برج پر بھی چوری اور تخریب کاری کے واقعات پیش آئے, جہاں بعض دیہاتی حصے غائب پائے گئے, جبکہ برقی نظام کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی جس کے 22 لوگوں میں حفاظتی خدشات پیدا ہوئے. گزشتہ سال جولائی میں سری نگر کے مختلف علاقوں سے 45 سے زائد مین ہول کور چوری ہونے کا معاملہ بھی کافی زیر بحث رہا تھا. ایک سی سی ٹی وی ویڈیو میں ایک شخص کو مسافر آٹو میں مین ہول کور لے جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا. یہ واقعہ ایس بی آئی بینک سے آبی گزر تک رہائشی روڈ کے مصروف علاقے میں پیش آیا تھا. بعد ازاں دسمبر 2024 میں لنس ریسٹورانٹ سے پونو ویو تک تقریباً 24 مین ہولز کور غائب ہونے کی اطلاعات سامنے آئی, جبکہ پریس انکلیو سے کلاک ٹاور تک 5 سے زائد کور چوری ہونے کا واقعہ بھی رپورٹ کیا گیا. ان واقعات نے نہ صرف شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا بلکہ عوامی تحفظ کو بھی خطرے میں ڈال دیا. راج باغ ریور فرنٹ کے حالیہ واقعے کے بعد مقامی لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اتنے اہم عوامی مقام پر سی سی ٹی وی نگرانی کیوں موجود نہیں تھی. چیف انجینئر کرمانی نے کہا کہ پہلے مرحلے میں سی سی ٹی وی کیمرے اہم ٹریفک جنکشنز اور بعض حساس مقامات پر نصب کیے گئے تھے, جبکہ زیرو برج کے قریب بینکس کی توڑ پھوڑ کے بعد وہاں بھی نگرانی کا نظام قائم کیا گیا تھا. تاہم راج باغ کے اس حصے میں اب تک کیمرے نصب نہیں کیے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اب متعلقہ اداروں کے ساتھ مشاورت کے بعد اس مقام پر بھی سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے.
1: شہر میں تزئین و آرائش کی کاوش انداؤ پر عمران نائکو کی رپورٹ آپ نے سنی. ادھر جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان درابی نے آج برلا اوپن مائنڈز انٹرنیشنل اسکول پامپور میں ڈسٹرکٹ پینچیک سلا چیمپئن شپ 2026 کا افتتاح کیا. واضح رہے کہ چیمپئن شپ میں ضلع بھر سے بوائز اور گرلز کیٹیگریز میں بہت سے طلبہ حصہ لے رہے ہیں. ڈاکٹر درخشان درابی نے چیمپئن شپ کا آغاز کیا اور اسکول میں پہلی سطح کے ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا. اپنے خطاب میں ڈاکٹر سید درخشان درابی نے کہا کہ ہمارے نوجوان طلبہ میں کھیلوں کا جذبہ دیکھ کر خوشی ہوئی جو ہمیں مستقبل میں کھیلوں کے شعبے میں ان کے روشن مستقبل کی ضمانت دیتا ہے. سمن آج بانڈی پورہ کے رکن اسمبلی ایڈوکیٹ نظام الدین بھٹ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بانڈی پورہ میں بنیادی ڈھانچے کی شدید کمی اور لازمی سہولیات کی عدم فراہمی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی اور یوٹی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان معاملات کی طرف فوری توجہ دی جائے تاکہ لوگوں کے مسائل کا ازالہ ہو سکے. نظام الدین بٹ نے کہا کہ جہاں کشمیر ڈویژن کے دیگر ضلعوں میں تعمیر و ترقی پر خاصی توجہ دی جاتی ہے, وہیں بانڈی پورہ کو جانے کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے. ایک رپورٹ کے ساتھ انجم فردوس.
2: ایم ایل اے بانڈی پورہ نظام الدین بٹ نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ضلع بانڈی پورہ کو درپیش بنیادی

0: یہ آکاش وانی سری نگر شام ساڑھے ست بجے خبرن ہن بلٹن ہیت چھس بہ ریاض حاجنی گوڑ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودی وات پانچن ملکن ہند سرکاری دور کرنے پت وطن واپس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند نوجوان پوئی با اختیار بناونے باپت سرکار تو سماجی تنظیمن درمیان مضبوط شراکت داری پہ زور جموں کشمیر کن سکولن تو کالجن من فی الحال آن لائن کلاس شروع کرنک کہیں منصوبہ تو سوچھ بھارت مشنس متعلق ووت دون دہن ہند قومی جائز اجلاس خبر تفصیل سان بھارتن تو اٹلی چھو کاروبار تو سرمایہ کاری مضبوط وسوار کرنے تو سپلائی ہند سلسلہ بہتر بنانے کی غرض بھارت مشرقی وسطی یورپ اقتصادی کوریڈور یعنی آئی ایم ای سی ایس مزید وتبو دینس پہ اتفاق کورمت اٹلی ہندس وزیر اعظم جارجیا میلونس سیت اکس مشترک پریس کانفرنس مز دیت نریندر مودی آئی ایم ای سی ایس اکس اہم رابطہ سیت ہشر وزیر اعظمن اس پنس پانچن ملکن ہندس سرکاری دور کس آخری مرحلس مز اٹلی وات مت یت پہ تم آج صبح نو دل واپس وات لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن نوجوان پوئی با اختیار بناونے باپت سرکار تو سماجی تنظیمن درمیان مضبوط شراکت داری پہ زور دیتمت کٹراس مز اکشے پتر فاؤنڈیشن ہندس مرکزی کچن سہولیت کن کن تراوان ون تمو سکولی بچن گھس طاقت وول تو متوازی غذا فراہم کرنے یون منوج سنہا وون نوجوان پوئی غذا دین سانہ مستقبل شکل پراوان تمو وون بوچھ ہوت بچہ ہیکن صحیح تعلیم پروت یم سکول بچن اورت رت غذا چھن کھیوان تم چھن دراصل تمن ترقی ہند ہیوی موقع تہ فراہم کران لیفٹنٹ گورنرن اکشے پاترا چن بلوس خدمتن ہند تعریف کرمت یس سکول غذائی سیکٹرس مز دنیا چن بچن غیر سرکاری تنظیمن مز شامل چھ یہ فاؤنڈیشن ونکس شرحان ریاستن تو ترین یوٹین مز وہن لچھن کھت زیادہ بچن کھین فراہم کران نائب وزیر اعلی سریندر چودھری گئی آج لنگیٹ پارلیمنٹ ممبر انجینئر رشید اسمبلی ممبر شیخ خورشید سند گھر تو کورک تمن ست یکجہتی تو دکھک اظہار نائب وزیر اعلیٰ کور تہندس مرحوم والد سند باپت دعا تمو کور اکتوی ہندوارے ٹرانسپورٹ فیڈریشن تو ٹریڈرس فیڈریشن کن ممبرن ست کت بات تو بوجھک تہد مطالبہ تہ دوران زراعت دہی ترقی محکمک وزیر جاوید احمد ڈارن تاور گھت پارلیمنٹ تو اسمبلی ممبرس ست دکھک اظہار کورمت صحت طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ یوتون ونمت طبی شعبہ مزید وسوار کرنس تو طبی خدمت بہتر بنانس من تحقیق رول اہمیت ہاان تم آج گورنمنٹ ڈگری کالج سری نگر پوسٹ گریجویٹ ریسرچ پروگرام کنکلیو زاس شتوہ افتتاح کرنے پتہ خیال باوت کران وزیرن کر نوجوان ڈاکٹرن تو تحقیق دان اپیل سے تم گھن پن پان خدمت خلق باپت وقف کریں چیف سیکرٹری اٹل ڈلون تعلیم تحقیق تو صنعتی شعبس مز ٹاکار پیش رفت حاصل کرنے باپت اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہندس وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشوس تو تم سز ٹیم مبارک کورمت یونیورسٹی مز گورننس اینڈ پالیسی انالیسس سینٹرک افتتاح کرنے علاوہ کور چیف سیکرٹرین ادار کے کیمپ اخ تو کیمپ ترہک تور یت تمو مختلف اکائین ہند معائنہ کرنے علاوہ طالب علمن تو عمل ست خیال باوت کر تعلیم محکمہ کمشنر سیکرٹری رام نواس شرمان ونمت جموں کشمیر کن کالجن تو سکولن مز آن لائن کلاس شروع کرنک انتظامیہ کہیں منصوبہ میڈیا نمائند ست کت کران ون تمو
1: ابھی اس طرح کا ہم نے کوئی پلان نہیں کیا ہے کیونکہ ہمارے کچھ جگہ ایگزام چل رہے ہیں ابھی اور اگر ایسا کچھ ہوا جو بھی دیس جس راستے پر جا رہا ہے یا جہاں کوئی بھی کبھی آن لائن کلاسز کی ضرورت ہوگی تو ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں ہمارے اسکول بھی ہمارے کالجز بھی بٹ ابھی ہمارا کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں
0: جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاہ اندرابی ونمت جموں کشمیر نوجوان پرت شعبس مز پن صلاحیتن ہند مظاہر کران پامپر اکس پرائیویٹ سکولس مز پینچک سلٹ چمپئن شپ زاس شتوہ ابتدا کرنے پتہ وون تمو یو ٹی ہند نوجوان گندن میدانس مز بہتر کھیل ہند مظاہر کرت جموں کشمیر ناو نشناوان خبر چھو تی آکاش وانی سری نگر پہ بوزان خبر ہیکو تی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ بوزی آج دہشت گردی مخالف قومی دہ امہ دہ مقصد نوجوان پوئی دہشت گردی تو تشدد نش دور تاون ازکی دہ دہشت پسندی ہند کن سماجس مز پید سپدمتو مسلو تو تہند کن قومی مفاداتن درپیش خطر وتلاؤن یوان ازکے دوہ آئے کنوہ شیتھ اکنمتس من سبق وزیر اعظم راجیو گاندھی دہشت گردن ہند دس قتل کرنے وزیر اعظم نریندر مودی اکس سوشل میڈیا پوسٹس پہ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی سندس وار ورس پہ خراج عقیدت ادا کورمت سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی سندس شہادت کس دہ کس سلسلس من آئے آج سری نگر پردیش کانگریس کمیٹی ہند اہتمام اخ تقریب منعقد کرنے یہ دوران پارٹی لیڈر ہند طرف راجیو گاندھی سن سیاسی خدمت یاد کر تم خراج عقیدت پیش کرنا آو قومی رازدانہ نو دہلی مز ووت دون دہن ہند سوچھ بھارت مشنس متعلق قومی جائز اجلاس یہ ارادہ درویت ان تمام ریاست یو ٹی کرن مشنس تحت اخ صاف تو شدھ بھارت بنان کوشش ات بار پائی اجلاس مز کر تمام ریاست یو ٹی ہندو متعلق وزیرو تو سینئر افسرو شرکت جموں کشمیر نمائندگی گامی ترقی محکمک تو پنچایتی راجک وزیر جاوید احمد ڈار سندس قیادت مز اخ وفد کران نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت یو ٹی ہندین سارنی ضلع مز سول تو پولیس انتظامیہ دس مختلف سرگرمی جاری لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند یہ پیغام
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا

0: आपण थाको लोग मुत आज पाजी चंद आपण सही रहे नमय कारण प्लीज माक मन तो सो सोसाइटी पूरी पूरा सवास के पजन ये लोग सही तो आज मैं आने यर्ट सुनार
1: حبر کور پولسن نشہ مخت جموں کشمیر ابھیان چن سرگرمین تحت مختلف کاروائن مز ورمول انت ناگ تو کلگام الگ الگ کاروائن مز دوران شہ سمگلر گرفتار کرت منشیات کافی مقدار ضبط ای دوران آو ارمری پولیس طرف اکہ منشیات مختلف ریلی تانکری دور ہند سنز کر بنڈ پور تو پولیسن ات ابھیانس تحت کئیان سکولن زانکری پروگرام ہند سنز کورمت کلگام پولیسن فوج تو سی آر پی ایفس ست رلت اکس مشترک کاروی دوران ضلع کس محمد پور علاقس من اکس ملٹنٹ سن ست بوج گرفتار کورمت عادل حسین لون نو امس ست بوجس نش زاحت غول تو کی قابل اعتراض مواد تبت کر آمت جموں کشمیر پولیسن ورمل معدنیات تو تعمیرتی مواد غیر قانونی خانکنی مز استعمال کر آم زاڑ تو انت ناگس مز تر گاڑی ضبط کرم پلوام پولیسن ضلع کس پیرغام علاقس مز خادی ہند اخ غیر مجاز مالک فیاض احمد ماگری اس خلاف اخ معاملہ درج کورمت اس قیصر ملک روزن وول چھو بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کولن کور آز جنوبی کشیر ہند شپین ضلع دور تو کرخ تت لکن نش درپیش مسلن متعلق زانکاری حاصل تمو لکن یقین دتمت زہد مطالبہ ان پور کر باپت متعلق حاکمن ہز نوٹس من تم ست پارٹی ہند باقی لیڈر ت شمالی ریلوے کے جم ڈویژن ریل خدمت مز مزید بہتری ان باپت جموں ریلوے ایڈمنسٹریٹو کمپلیکسس من پنہ نویت گوڈنیو کانفرنس حال تعمیر کورمت امی حالک ابتدا کور آز ڈویژنل ریلوے منیجر ویویک کمارن ات موقع پہ وون تمو امس سہولیت ست یہ ریلوے کمیونیکیشنس مز مزید بہتری موسم موسمیات محکم چ پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مز وال ثوہن گھنٹن دوران وزملن گگرائن ست رد لو تو واو وتھن امکان سری نگر آو آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت تیترہ تروہ اشاریہ نو ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے یل زن رات رس کم کھت کم درجہ حرارت تروہ ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو سری نگر کھس پگہ آفتاب پانچ بجے تو پنچہن منٹن پہ یل زن آفتاب ست بجے تو اکترہن منٹن پہ لوس ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن ان تھی بوزو اردو خبرن ہند بلٹن تج دیو اجازت خدا حافظ
2: میرا ایک ضدی پڑوسی ہے پوری کالونی نے سولر پینل لگوا لیے ہیں پر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ سچ میں بل زیرو آ سکتا ہے میں نے کہا بیٹا نام ہی ہے پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا پھر ایک ایک کر کے سب کا بجلی بل زیرو آنے لگا تب بولا اب لگوا ہی لیتا ہوں پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا جڑنے کے لیے رجسٹر کریں پی ایم سوریہ گھر .gov.in ہر گھر

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں بلال وانی. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیراعظم نریندر مودی پانچ ملکوں کے سرکاری دورے کے بعد پہنچے وطن واپس. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا نوجوان فوت کی بااختیاری کے لیے سرکار اور سماجی تنظیموں کے درمیان مضبوط اشتراک پر زور. جموں کشمیر کے سکولوں اور کالجوں میں آن لائن کلاسز شروع کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں. محکمہ تعلیم اور سوچھ بھارت مشن شہری کے بارے میں دو روزہ قومی جائزہ اجلاس اختتام پذیر. خبریں تفصیل کے ساتھ. بھارت اور اٹلی نے تجارت اور سرمایہ کاری کو مضبوط اور مستحکم کرنے اور سپلائی کے سلسلے کو بہتر بنانے کی غرض سے بھارت مشرق وسطی یورپ اقتصادی کوریڈور IMEC کو مزید فروغ دینے سے اتفاق کیا ہے. اٹلی کی وزیراعظم جیورجیا میلونی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں نریندر مودی نے IMEC کو ایک اہم رابطے سے تعبیر کیا.
1: بھارت اٹلی جوائنٹ اسٹریٹجک ایکشن پلان 2025-2029 ہماری ساجیداری کو ایک پریکٹیکل اور فیوچرسٹک ڈھانچہ پردان کرتا ہے. ہم اس پر سمےبدھ طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں.
0: وزیراعظم نریندر مودی اپنے پانچ ملکوں کے سرکاری دورے کے آخری مرحلے میں اٹلی پہنچے تھے، جہاں سے وہ آج صبح نئی دلی واپس پہنچ گئے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے نوجوان پود کی با اختیاری کے لیے سرکار اور سماجی تنظیموں کے درمیان مضبوط اشتراک پر زور دیا ہے. کٹرا میں اکشے پاترا فاؤنڈیشن کی مرکزی باورچی سہولت کا سنگی بنیاد رکھنے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ سکولی بچوں کو مکوی اور متوازن غذا ملنی چاہیے. منوج سنہا نے کہا کہ ہماری نوجوان نسل کا تغذیہ ہمارے

0: मुस्तकबिल को शक्ल देगा। उन्होंने कहा कि एक भूखा बच्चा सही से पढ़ाई नहीं कर सकता और जो स्कूल अपने बच्चों को अच्छे खिलाता नहीं, दरहकीकत तरक्की के लिए मसावी मौके फराहम नहीं कर सकता। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अक्षय पात्र की बेलोस खिदमात की सराहना की, जो स्कूल गजाई सेक्टर में दुनिया की बड़ी गैर सरकारी तंजीमों में शामिल है। ये फाउंडेशन अभी 16 रियासतों और 3 यूटीज में 20 लाख से ज्यादा बच्चों को खाना फराहम कर रही है। नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र चौधरी ने आज लंगे जाकर रुकने पार्लियामान इंजीनियर रशीद और मेंबर असेंबली शेख खुर्शीद और उनके दीगर अहलखाना से यकजहती और ताज़ियत का इजहार किया है। नायब वज़ीर-ए-आला ने उनके मरहूम वालिद की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बाद में जिले के द्रगमुला इलाके में एक पुल का इफ्तिताह करने के मौके पर इस खत्े में राबते आमा को मजबूत करने के लिए सरकार के अजम का इजहार किया। उन्होंने साथ ही ट्रांसपोर्टर्स फेडरेशन और ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा के अराकीन से भी बात की और उनके मसायल मुतालबात सुने। इस मौके पर नामा निगारों की तरफ से सिदरा जम्मू में बिल्डोजर कार्रवाई के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में नायब वज़ीर-ए-आला ने कहा कि उनकी सरकार लोगों को बसाने के लिए बनी है।
1: लोगों ने पाई पाई जोड़ के मकान बनाए हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों को अशियाना दिया है। आजादी से लेके आज तक पिछला इतिहास देख लीजिए, एक भी एग्जांपल मुझे कोट कर दिए जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी का मकान गिराया हो। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा घर बसाना चाहती है, किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहता।
0: इसी दौरान महकमे ज़राअत और देही तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार ने भी मावर लंगे जाकर मरहूम हाजी खेजर मोहम्मद शेख के अहलखाना की ढारस बंधाई। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इतू ने कहा है कि तिबी शोबे में मजीद इस्तेहकाम लाने और तिबी खिदमात को बेहतर बनाने में तहकीक और इख्तराइयत का रोल अहमियत का हामिल है। वो आज गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर में पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम कन्क्लेव 2026 का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रही थीं। वजीर मौसूफा ने नौजवान डॉक्टरों और तहकीकदानों से तलकीन की कि वो खिदमत खल्क के लिए खुद को वक्फ करें। वज़ीर-ए-आला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने आज जम्मू में सनती और तिजारती अंजुमनों के नुमाइंदों के साथ जम्मू कश्मीर में सनती सेक्टर से वाबस्ता कई मामलों पर तबादले ख्याल किया। नासिर असलम वानी ने कहा कि सरकार तिजारत के तरीकेकार में आसानी पैदा करने के लिए वादाबंद है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने तालीम और तहकीक नीज सनती शोबे में नुमाया पेशरफ्त हासिल करने पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशू और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की है। यूनिवर्सिटी में गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस सेंटर का इफ्तिताह करने के अलावा चीफ सेक्रेटरी ने इदारे के कैंपस 1 और कैंपस 3 का भी दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ इकाइयों का मुआयना करके तालिब इल्मों और अमले के अरकान से बातचीत भी की। खाम तेल की बढ़ती कीमतों और तवानाई की यकीनी फराहमी के खदशात के दरमियान जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने वर्चुअल समातों और कामकाज के हाइब्रिड तरीकेकार अपनाने का ऐलान किया है। रजिस्ट्रार जनरल की जानब से जारी सर्कुलर के मुताबिक ये इकदाम आज से नाफिजुल अमल हो गए हैं और अगले अहकाम तक इनका इतलाक होगा। इधर महकमे तालीम के कमिश्नर सेक्रेटरी राम निवास शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के स्कूलों या कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का इंतजामिया के पास अभी कोई मनसूबा नहीं है। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
2: अभी इस तरह का हमने कोई प्लान नहीं किया है क्योंकि हमारे कुछ जगह एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, और अगर ऐसा कुछ हुआ जो भी देश जिस रास्ते पर जा रहा है या जहां कोई भी कभी ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत होगी तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, हमारे स्कूल भी हमारे कॉलेजेस भी, बट अभी हमारा कोई इस तरह का फैसला नहीं।
0: जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शांद्राबी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान हर शोबे में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। पांपोर में वाकई एक प्राइवेट स्कूल में पंच एक्सलेंट चैंपियनशिप 2026 का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि यूटी के नौजवानों ने खेल के मैदान में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है।
3: छोटी छोटी बच्चियां खेल रही है और आज से ही वो अपने आप को जो मुआशरा है इस खेल के जरिए से कितना सेफ कल को महसूस करेगी, वो कितना शार्प रहेगी, उसको इस जमाने से भी डर नहीं लगेगा जो बहुत बाहर लड़कियों के लिए परेशान कुन है। लेकिन ये खेल मजबूत इंसान को बनाता है और यही बच्चियां स्कूल का, देश का और अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करती हैं। ये लड़के कल को ओलंपिक्स में गोल्ड, सिल्वर और बाकी इनामात से जब नवाजे जाते हैं तो हमें फख्र होता है।
0: दरिया स्नान डॉक्टर सईद दरख्शांद्राबी ने आज शोपियां में असलुक आलो मौजू से एक तकरीब में शिरकत की, जहां बीजेपी के तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल भी मौजूद थे। آج دہشت گردی مخالف دن ہے. اس دن کا مقصد نوجوانوں کو دہشت پسندی اور تشدد سے دور رکھنا ہے. آج کے دن دہشت پسندی کی وجہ سے سماج میں پیدا ہو رہے مسائل اور اس کی وجہ سے قومی مفادات کو درپیش خطرات کو اجاگر کیا جاتا ہے. آج ہی کے دن 1991 میں سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو دہشت پسندوں نے قتل کیا تھا. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت ادا کیا ہے. سابق وزیر اعظم آن جہانی راجیو گاندھی کے یوم شہادت کے سلسلے میں آج سری نگر میں پردیش کانگریس کمیٹی کے اہتمام سے ایک تقریب منعقد ہوئی. اس موقع پر پارٹی لیڈروں نے راجیو گاندھی کی سیاسی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. قومی راجدھانی نئی دلی میں سوچھ بھارت مشن شہری کے بارے میں دو روزہ قومی جائزہ اجلاس اس عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا ہے کہ تمام ریاستیں اور مرکز کے زیر انضام علاقے اس مشن کے تحت ایک صاف ستھرے شہری بھارت کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. اس اعلیٰ سطح کے اجلاس میں تمام ریاستوں اور یوٹیز کے متعلقہ وزیروں اور سینئر افسروں نے حصہ لیا. جموں کشمیر کی نمائندگی محکمہ دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار کی قیادت والے ایک وفد نے کی. اجلاس میں ٹھوس کچرے کو ٹھکانے لگانے سے متعلق 2026 کے ضوابط اور ان پر سپریم کورٹ کی ہدایات کے عین مطابق عمل کرنے کے لیے حکمت عملیوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت یوٹی کے سبھی اضلاع میں سول اور پولیس انتظامیہ کے اہتمام سے مختلف سرگرمیاں جاری ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام.
4: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کارڈ آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی. بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اس بارے میں ایک طالب علم احسن یعقوب نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
5: نشہ ایک بہت بری عادت ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا بنا دیتا ہے. انسان نشہ کرنے سے دماغی اور جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے اور سماج میں اسے حقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. دنیا کے ہر مذہب نے نشے کو غلط قرار دیا ہے اور اس پر پابندی عائد کی ہے. ہمیں پولیس اور سول سوسائٹی کے ساتھ باہمی تعاون کر کے اس بدعت پر قابو پانا ہوگا اور ایسے لوگوں کی صحیح رہنمائی بھی کرنی ہوگی تاکہ ایسے لوگ صحیح ٹریک پر آ جائیں.
0: ادھر پولیس کی نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی سرگرمیوں کے تحت کی گئی مختلف کارروائیوں میں بارہمولہ, اننت ناگ اور کولگام میں الگ الگ کارروائیوں کے دوران 6 سمگلروں کو گرفتار کر کے منشیات کی ایک بڑی مقدار ضبط کی گئی ہے. اس دوران بارہمولہ میں پولیس کی طرف سے ایک منشیات مخالف ریلی اور ایک جانکاری دوڑ کا اہتمام کیا گیا. بانڈی پورہ پولیس نے بھی منشیات مخالف ابھیان کے تحت کئی اسکولوں میں جانکاری پروگراموں کا انعقاد کیا. اسی طرح کے پروگرام ضلع شوپیاں میں بھی منعقد کیے گئے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے انتخابات میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن کے تناظر میں کہا ہے کہ آنے والے پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات میں باصلاحیت اور تعلیم یافتہ خواتین کو آگے لایا جانا چاہیے تاکہ وہ عوام کی بہتر نمائندگی کر سکیں. یہ بات انہوں نے آج سری نگر میں پارٹی کی خواتین ونگ کے ایک اجلاس کی صدارت کے دوران کہی. بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے آج جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع کا دورہ کر کے وہاں لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی. انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے مطالبات پورا کرنے کے لیے انہیں متعلقہ حکام کے نوٹس میں لایا جائے گا. پارٹی کے کئی دیگر لیڈران بھی ان کے ہمراہ تھے. بلند پائے ولی حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا 659 عرس 23 مئی سنیچروار کو عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. عرس کے سلسلے میں ختمات المعظمات اور درود اذکار کی سب سے بڑی تقریب سری نگر کے تاریخی خانقاہ معلیٰ میں منعقد ہوگی. اس روز نماز ظہر سے قبل میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی سیرت اولیاء بیان کریں گے. شمولیاتی کارخانہ داری اور اسٹارٹ اپ انڈیا کو بنیادی سطح پر مضبوط بنانے کے لیے صنعت و حرفت کی مرکزی وزارت کے پروموشن آف انڈسٹری اینڈ انٹرنل ٹریڈ شعبے اور جموں کشمیر انٹرپرینرشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے مشترکہ اہتمام سے بارہمولہ میں تیجس مہم کے تحت ایک ورکشاپ منعقد ہوا. اس ورکشاپ میں ڈپٹی کمشنر بارہمولہ سید فخر الدین حامد کے علاوہ کئی دیگر ضلع افسران نے شرکت کی. ورکشاپ کا مقصد نوجوانوں کو کارخانہ داری کی جانب راغب کرنا تھا. شمالی ریلویز کے جموں ڈویژن نے ریل خدمات میں مزید بہتری لانے کے لیے جموں ریلوے ایڈمنسٹریٹو کمپلیکس میں اپنی نوعیت کا پہلا کانفرنس ہال تعمیر کیا ہے. اس ہال کا افتتاح آج ڈویژنل ریلوے مینیجر جموں وویک کمار نے کیا. اس موقع پر وویک کمار نے کہا کہ مذکورہ سہولت سے ریلوے کے کمیونیکیشن میں مزید بہتری آئے گی. کولگام پولیس نے فوج اور سی آر پی ایف کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ کارروائی کے دوران ضلع کے محمد پورہ علاقے سے ایک ملیٹنٹ اعانتکار کو گرفتار کیا ہے۔ عادل حسین لون نامی اس اعانتکار کی نشاندہی پر دو ہتھ گولے اور کچھ دیگر قابل اعتراض مواد ضبط کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے بارہمولہ میں معدنیات اور تعمیراتی مواد کی غیر قانونی کانکنی اور نکاسی میں استعمال کی جانے والی دو گاڑیاں اور اننت ناگ میں تین گاڑیاں ضبط کی ہیں۔ پلوامہ پولیس نے ضلع کے پاریگام علاقے میں خادوں کے ایک غیر مجاز گودام کے مالک فیاض احمد ماگرے ساکن کیسر کے خلاف ایک معاملہ درج کیا ہے۔ جموں کشمیر بینک یو ٹی کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلی معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ اس تعلق سے جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او امیتابھ چٹرجی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
6: جب بھی کہیں پہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے یا ہمیں یہ انفارم کیا جاتا ہے آر بی آئی یا نابارڈ کے دوارا کہ یہاں پہ ان بینکڈ ایریا ہے، جہاں پہ لوگوں کو 5 کلومیٹر سے زیادہ ٹریول کرنا پڑ رہا ہے بینکنگ کے لیے، وہاں ہم ڈیفینیٹلی ایک نہ ایک بینکنگ پوائنٹ بناتے ہیں، چاہے وہ بینک بی سی کے مادھیم سے ہو یا برانچ کے مادھیم سے ہو۔ ابھی ایک چیز اور دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا برانچ جو ہے وہ وائبل ہونا چاہیے۔ اگر ہم برانچ کھول رہے ہیں، اگر وہ انکم جنریٹنگ نہیں ہوا، اگر اس میں پروفٹ نہیں آیا، تو ہم سسٹین نہیں کر پائیں، کیونکہ اس کا ایک ایڈمنسٹریٹو اس کا کاسٹ ہوتا ہے۔ 5,000 کے پاپولیشن والے ہر جگہ پہ ایک برانچ ہوگا، آگے بھی جو بھی ایسے اور ایریاز رہیں گے جہاں پاپولیشن انکریز کرے گا، ہم ڈیفینیٹلی برانچز کھولیں گے یا بی سی پوائنٹس لگائیں گے۔
0: انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن نئی دلی نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو صحافت میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس کے لیے داخلے کا اعلان کیا ہے۔ آئی آئی ایم سی نئی دلی کی وائس چانسلر ڈاکٹر پرگیا پالیوال گور نے کہا ہے کہ اس کورس میں 30 نشستوں کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 26 مئی ہے اور امتحان یکم جون کو لیا جائے گا۔
7: آئی آئی ایم سی کی جانب سے فراہم کی گئی اطلاع کے مطابق داخلہ امتحان دلی کیمپس میں ہوگا۔ شعبہ اردو صحافت پچھلے ایک دہائی سے بھی زیادہ وقت سے اردو کے ساتھ ساتھ دیگر میڈیا پلیٹ فارم، پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ورکنگ پروفیشنل تیار کر رہا ہے۔ ایک اہم بات یہاں یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں موڈ آف انسٹرکشن اردو ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی صحافت کے میدان میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے تو دیر نہ کریں اور آج ہی اپنا فارم بھر دیں۔ مزید معلومات کے لیے آئی آئی ایم سی کی ویب سائٹ پر لاگ ان کریں۔ اگر طلبا کو کچھ مشکلات ہوں تو اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، نمبر ہے 9871056315۔
0: جموں کشمیر میں گرمی کی شدت میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور جموں میں دن کا درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ جموں میں لو سے بچنے کی خاطر عوام کے لیے ایک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جموں میونسپل کارپوریشن کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد حسین نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا،
8: دن بدن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے بزرگ لوگ ہوں گے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، پریگننٹ لیڈیز ہوں گی، تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ہم ایشو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم، اسپیشلی ایک جو ہیٹ ویو ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ کوئی 12 سے لے کے 3 بجے تک کا زیادہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، جتنا ہو سکے اف پاسبل اوائڈ کریں باہر نکلنے کے لیے۔ کچھ ایسے بھی پروفیشنل ہوں گے جو باہر کام کرنا پڑ رہے ہیں، اوپن میں بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی کا انتظام رکھیں اور کوئی فروٹ، پپیتا ہے، واٹر میلن ہے، ککمبر ہے، جس میں تھوڑا سا لیکوڈز وغیرہ ہمیں مل جاتے ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ دوسرا جو ان کے کپڑے پہننے کا جو ہوگا وہ لائٹ کلر کے کپڑے پہنے، لوز کاٹن کے کپڑے پہننے سے اس سے بھی آرام ملتا ہے، تھوڑی سی نا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو کہیں ہو سکے تو امبریلا ساتھ رکھیں، سو دیٹ یہ جو گرمی دن بدن اب اور بڑھنے والی ہے اسے ہم بچاؤ کر سکیں۔
0: موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.9 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 28.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب 5:25 اور غروب آفتاب 7:31 پر ہوگا۔ خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نریندر مودی 5 ملکوں کے سرکاری دورے کے بعد پہنچے وطن واپس۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا نوجوان پوت کی بااختیاری کے لیے سرکار اور سماجی تنظیموں کے درمیان مضبوط اشتراک پر زور۔ جموں کشمیر کے سکولوں اور کالجوں میں آن لائن کلاسز شروع کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں، محکمہ تعلیم اور سوچھ بھارت مشن شہری کے بارے میں دو روزہ قومی جائزہ اجلاس اختتام پذیر۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا، اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیر میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
9: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں اعجاز اختر۔ آج 21 مئی کو پورے ملک میں انسداد دہشت گردی کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن بھارت کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کی برسی کے موقع پر منایا جاتا ہے، جو 1991 میں ایک دہشت گردانہ حملے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ یہ دن ہمیں نہ صرف ایک المناک قومی سانحے کی یاد دلاتا ہے، بلکہ اس خطرے کی بھی نشاندہی کرتا ہے جو دہشت گردی انسانیت، امن اور جمہوری اقدار کے لیے پیدا کرتی ہے۔ دہشت گردی آج ایک عالمی چیلنج کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں کی طرح برصغیر اور بالخصوص کشمیر بھی اس کے اثرات سے متاثر رہا ہے۔ تشدد اور خوف کی فضا نے معاشرتی ڈھانچے کو کمزور کیا، اداروں کو نقصان پہنچایا اور عوامی اعتماد کو متاثر کیا ہے۔ ایسے حالات میں سب سے زیادہ نقصان عام انسان، سماجی ہم آہنگی اور معیشت کو اٹھانا پڑا ہے۔ دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ قومیت اور نہ ہی کوئی اخلاقی جواز۔ ایک مہذب معاشرے میں دہشت، خونریزی اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تشدد خواہ کسی بھی فریق کی جانب سے ہو، وہ تنازع کو مزید پیچیدہ بناتا ہے اور انسانی، سماجی اور اقتصادی وسائل کو تباہ کرتا ہے۔ ہندوستان ایک آئینی جمہوریت ہے، جہاں سیاسی اور سماجی مسائل کے حل کے لیے آئینی اور جمہوری راستے موجود ہیں۔ مسائل کا حل مکالمے، قانون اور جمہوری اداروں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یہی راستہ دیرپا امن، انصاف اور استحکام کی ضمانت بن سکتا ہے۔ انسداد دہشت گردی کا دن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ شدت پسندی کے خلاف لڑائی صرف سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری نہیں، بلکہ پورے معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آج جب قوم راجیو گاندھی کو یاد کر رہی ہے، تو یہ دن ہم سب کو اس عہد کی دعوت دیتا ہے کہ نفرت کے بجائے رواداری، تشدد کے بجائے مکالمے کو فروغ دیا جائے۔ دہشت گردی کے خلاف اصل کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب انسانیت، انصاف اور امن کو اجتماعی ترجیح بنایا جائے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
10: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔

آداب سامعین، پروگرام وادی کی آواز لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. امید کرتے ہیں آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. سامعین، پروگرام میں بات کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کی. سیاسی مفاہمت کسی بھی جمہوری معاشرے کی مضبوطی اور استحکام کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے. اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ضرور ہے، مگر جب یہ اختلافات مسلسل محاذ آرائی، الزام تراشی اور شدید سیاسی تقسیم میں تبدیل ہو جائیں تو ریاستی نظام متاثر ہونے لگتا ہے. پاکستان میں سیاسی مفاہمت کے فقدان نے نہ صرف سیاسی ماحول کو کشیدہ بنایا ہے، بلکہ قومی ترقی، معاشی استحکام اور سماجی ہم آہنگی کو بھی نقصان پہنچایا ہے. سیاسی مفاہمت کے فقدان کی ایک بڑی وجہ اقتدار کی سیاست ہے. سیاسی جماعتیں اکثر قومی مفادات کے بجائے اپنے سیاسی فائدے اور اقتدار کے تحفظ کو ترجیح دیتی ہے. اس کے نتیجے میں اہم قومی معاملات پر اتفاق رائے پیدا نہیں ہو پاتا اور سیاسی کشیدگی مسلسل بڑھتی رہتی ہے. شدید سیاسی پولرائزیشن بھی اس مسئلے کو گہرا کر رہی ہے. مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو مکمل طور پر غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس کے باعث مکالمے اور تعاون کی فضا کمزور ہو رہی ہے. یہ صورتحال پارلیمانی نظام کو بھی متاثر کر چکی ہے، جہاں تعمیری بحث کے بجائے تلخ بیانات اور محض آرائی غالب آ گئی ہے. اداروں کے درمیان تناؤ بھی سیاسی مفاہمت کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے. جب سیاسی تنازعات ریاستی اداروں تک پھیل جائے تو پورا نظام دباؤ کا شکار ہوتا ہے. اس سے حکمرانی، قانون سازی اور پالیسی سازی کا عمل متاثر ہوتا ہے، جس کا نقصان براہ راست عوام کو اٹھانا پڑتا ہے. سیاسی عدم برداشت بھی ایک اہم عنصر ہے. اختلاف رائے کو جمہوری حق سمجھنے کے بجائے دشمنی تصور کیا جا رہا ہے، جس سے سیاسی ماحول مزید کشیدہ ہو رہا ہے. اس عدم برداشت کے باعث قومی مسائل پر مشترکہ حکمت عملی تشکیل دینا مشکل ہو رہا ہے. میڈیا اور سوشل میڈیا نے بھی سیاسی تقسیم کو بڑھانے میں کردار ادا کیا ہے. سامعین، مسلسل سیاسی بیانات، متنازع مباحث اور اشتعال انگیز مواد عوامی رائے کو مزید تقسیم کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں معاشرہ نظریاتی بنیادوں پر مختلف حصوں میں بڑھتا جا رہا ہے. سیاسی مفاہمت کے فقدان کے اثرات نہایت وسیع ہیں. سب سے پہلے قومی استحکام متاثر ہوتا ہے. جب سیاسی قوتیں مسلسل تصادم کی کیفیت میں ہوں تو حکومتی کارکردگی کمزور پڑ جاتی ہے اور اہم قومی معاملات پس منظر میں چلے جاتے ہیں. معاشی سطح پر بھی اس کے منفی اثرات نمایاں ہیں. سیاسی عدم استحکام سرمایہ کاری، کاروباری اعتماد اور ترقیاتی منصوبوں کو متاثر کرتا ہے. غیر یقینی سیاسی ماحول معیشت کو کمزور کرتا ہے، جس کا اثر عام شہری کی زندگی پر پڑ رہا ہے. سماجی سطح پر بھی سیاسی تقسیم خطرناک نتائج پیدا کر چکی ہے. عوام مختلف سیاسی گروہوں میں پٹ گئی ہے، جس سے عدم برداشت، نفرت اور معاشرتی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. سیاسی مفاہمت کے فقدان سے پالیسیوں میں تسلسل بھی متاثر ہو رہا ہے. ہر حکومت سابقہ منصوبوں کو نظر انداز کر کے نئی ترجیحات متعارف کرا رہی ہے، جس سے طویل المدتی ترقیاتی عمل کمزور پڑ رہا ہے. اس عدم تسلسل کے باعث قومی منصوبہ بندی متاثر ہوئی ہے. اسی طرح نوجوان نسل پر بھی اس کا منفی اثر پڑ چکا ہے. جب وہ مسلسل سیاسی تنازعات، احتجاج اور عدم استحکام دیکھتے ہیں تو ان کا جمہوری عمل اور قیادت پر اعتماد کمزور ہونے لگتا ہے. یہ مایوسی سیاسی بے حسی یا شدت پسندانہ رویوں کو جنم دیتی ہے. مزید گہرائی میں دیکھا جائے تو سیاسی مفاہمت کے فقدان نے ریاستی ترجیحات کو بھی متاثر کیا ہے. قومی اہمیت کے معاملات جیسے تعلیم، صحت، معیشت اور خارجہ پالیسی اکثر سیاسی تنازعات کے شور میں پس منظر میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح پارلیمانی نظام کی مؤثر کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے. پارلیمان، جو قانون سازی اور قومی مکالمے کا سب سے اہم فورم ہوتی ہے، سیاسی کشیدگی کے باعث اکثر غیر مؤثر دکھائی دیتی ہے. اہم قانون سازی، پالیسی مباحث اور قومی مسائل پر سنجیدہ گفتگو متاثر ہو چکی ہے، جس سے جمہوری عمل کمزور پڑ چکا ہے. سیاسی مفاہمت کی کمی نے پاکستان میں عوامی رویوں پر بھی اثر ڈالا ہے. عوامی سطح پر برداشت، مکالمے اور اختلاف رائے کو قبول کرنے کی روایت کمزور ہو رہی ہے. سیاسی جماعتوں کے کارکن اور حامی ایک دوسرے کو مخالف کے بجائے دشمن سمجھنے لگے ہیں. بیرون دنیا میں
پاکستان کی تصویر ایک ایسے ملک کے طور پر ابری ہے جہاں سیاسی استحکام کمزور اور قومی اتفاق رائے ناپید ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف سفارتی تعلقات بلکہ سرمایہ کاری اور عالمی اعتماد پر بھی منفی اثر ڈالتی ہے۔ یہ رجحان سیاسی اداروں پر دباؤ میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ جب سیاسی جماعتیں ہر مسئلے کو تصادم کی نظر سے دیکھیں تو ادارے بھی تنازعات کے مرکز میں آ جاتے ہیں، جس سے ان کی غیر جانبداری اور ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح سیاسی بحران ایک وسیع نظامی بحران کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سیاسی مفاہمت کا

سخت تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ ترقیاتی دعووں کی بنیاد اکثر بڑے منصوبوں اور ظاہری ترقی پر رکھی جاتی ہے، سڑکیں، پل، میٹرو منصوبے اور بلند و بالا عمارتیں ترقی کی علامت کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ منصوبے شہری ڈھانچے میں بہتری لا سکتے ہیں، مگر عوام کی ایک بڑی تعداد کے لیے اصل مسئلہ روزگار، صحت، تعلیم اور بنیادی ضروریات کی فراہمی ہوتا ہے۔ جب عام آدمی کی زندگی میں بہتری محسوس نہ ہو تو ترقی کے دعوے کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ معاشی اعداد و شمار اور زمینی حقیقت میں فرق بھی اس تضاد کو بڑھاتا ہے۔ حکومتیں جی ڈی پی گروتھ، برآمدات یا سرمایہ کاری میں اضافے کو ترقی کی علامت قرار دیتی ہے، مگر عام شہری مہنگائی، بجلی کے بلوں اور روزمرہ اخراجات میں اضافے سے پریشان رہتا ہے۔ اس صورتحال میں معاشی ترقی کے دعوے عوامی تجربات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان فرق بھی اس مسئلے کو نمایاں کرتا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کا زیادہ تر فوکس شہروں پر ہوتا ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں بنیادی سہولیات، صحت اور تعلیم کے مسائل برقرار رہتے ہیں۔ اس غیر مساوی ترقی کے باعث عوام میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے اور ترقی کے ثمرات یکساں طور پر تقسیم نہیں ہو پاتے۔ سیاسی مفادات بھی ترقیاتی دعووں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کئی مواقع پر ترقیاتی منصوبوں کو عوامی ضرورت کے بجائے سیاسی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سمین پاکستان میں منصوبوں کی تشہیر زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ان کے طویل المدتی نتائج یا عوامی اثرات پر کم توجہ دی جاتی ہے۔ انتظامی کمزوریاں اور بدعنوانی بھی ترقیاتی عمل کو متاثر کر رہی ہے۔ وسائل کے غلط استعمال، ناقص منصوبہ بندی اور شفافیت کی کمی کے باعث کئی منصوبے مطلوبہ نتائج نہیں دے پاتے۔ اس کا نقصان براہ راست عوام کو اٹھانا پڑتا ہے، جو بنیادی سہولیات سے محروم رہتے ہیں۔ ترقیاتی دعووں اور عوامی حقیقت کے درمیان فرق کے اثرات نہایت گہرے ہیں۔ سب سے پہلے عوامی اعتماد متاثر ہوتا ہے۔ سامعین، جب عوام مسلسل دعوے سنے مگر اپنی زندگی میں بہتری محسوس نہ کرے تو ان کا حکومتی کارکردگی پر اعتماد کمزور ہونے لگتا ہے۔ معاشی سطح پر بھی اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ ترقی کے باوجود اگر بے روزگاری، غربت اور مہنگائی برقرار رہے تو معاشی عدم مساوات بڑھتی ہیں۔ اس سے متوسط اور کم آمدنی والے طبقات زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جبکہ وسائل محدود طبقوں تک مرکوز ہو جاتے ہیں۔ سماجی سطح پر بھی یہ تضاد بے چینی اور مایوسی کو جنم دیتا ہے۔ نوجوان نسل جو ترقی اور بہتر مستقبل کی امید رکھتے ہیں، جب عملی زندگی میں مواقع کی کمی دیکھتے ہیں تو اس میں بے یقینی پیدا ہوتی ہے۔ یہ صورتحال برین ڈرین اور سماجی بے حسی کو بڑھا سکتی ہے۔ ترقی کے دعووں میں اکثر انسانی ترقی کے پہلو نظر انداز ہو جاتے ہیں، جو ایک حقیقی ترقی یافتہ اور مستحکم معاشرے کے قیام میں بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ آئیے سامعین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں یہ خوبصورت غزل۔

0: سامعین اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اجازت, آپ رکھیں اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.
1: وادی کی آواز, پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

اها X1 ميجا هرتز پر ہم آپ آکاشوانی بندروا سے آپ سے مخاطب ہیں. سامعین رات کے 10 بجے ہیں. اب ہماری آج کی مجلس یہیں پر ختم ہوتی ہے. کل کی مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. شب بخیر. جے ہند.